jeme for. Ne before ke me no bella jeme for. Njo soro. Jeli hasta babula. Ne fa. Fone for.